0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom profeten Mika bok. Förra programmet avslutades med att Herren uttalade sin dom över de falska profeterna som tröstade folket i deras synder. Och han sa att en natt utan syner skulle komma över dem. Siarna ska stå med skam och spåmännen blygas, ty inget svar kommer från Gud. Ljusstaken skulle flyttas, men mitt i detta andliga mörker står Mika fram i ande och kraft och förkunnar budskapet från Gud och kallar synden för synd istället för att ursäkta den. Vi läser Mika kapitel 3, vers 8. Men jag är full av kraft, av Herrens ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. Det krävs både andens fulla kraft och styrka från Herren för den förkunnare som ska vara en ropande röst som trotsar den stora religiösa ström som anpassat sig efter tidsandan. Det är inte lätt att bringa ett budskap som hatas både av världen och av det religiösa flertalet. Men profeten Mika vet var hans styrka ligger. Han är frimodig i visshet om att han är kallad av Gud till detta profetiska ämbete. Denna visshet, förenad med sann ödmjukhet, är kännetecknet på att man är fylld av Guds ande. Och varje sann ordets tjänare bör be om detta för att kunna tjäna en nation i andligt mörker. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Utbrister Paulus i Romarbrevet 8:31. Och det är en underbar position. Och Mika var en av dem som levde i den förvissningen. Och den kraften som fyllde honom använde han inte till egen vinning, men till att förkunna folket deras överträdelser och synder. Därmed ljuder väckelseropet än en gång till Guds folk.

Därmed så har vi kommit till det sista budskapet i Mika bok, där han hänvänder sig speciellt till Jerusalem, det vill säga till nationens politiska och religiösa centrum. Hittills har han huvudsakligen talat till Nordriket, men nu förenar han samtliga profeter, hövdingar och präster i Juda och uttalar Guds dom över dem. Mika kapitel 3, vers 9 till och med 11. Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni furstar över Israels hus. Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt. Ni som bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss. Hör detta, jag har något att säga er, och ni bör höra efter. För ni ska inte kunna dölja sanningen i längden. Allt som är rakt gör ni krokigt, det vill säga ni undanhåller folket sanningen. Här vill jag påminna om att i kapitel 1, vers 15 sa predikaren, det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Det som är krokigt kan aldrig bli rakt, så länge vi har vänt Gud och sanningen ryggen. Det som är rakt, det gjorde det krokigt, och så förklarade det krokiga för att vara rakt. Vi lever i en annan tid nu. Det har varit de falska profeternas grundton helt sedan syndafallet. Skulle väl Gud ha sagt, sa ormen i lustgården, och att ifrågasätta Guds ord kännetecknade de falska profeterna den gången liksom idag. När det som ger sig ut för att vara Herrens budbärare inte kallar synd för synd utan ursäktar synden, då bygger de Sion med blod och Jerusalem med ondska. Namnet Sion, det talar först och främst om tempelområdet. På Mika tid var alltså det som skulle vara själva centrum för Guds folk, präglat av synd och blodskuld, istället för av försoningsblodet. Därmed så fördes folket vilse och blev tröstade i sina synder. Det raka gjorde dem krokigt. Det vill säga, sanningen förvrängdes och bortförklarades. Gud kunde väl inte vara kärlekens Gud om människan inte fick göra det hon själv ville. Därmed gjorde var och en vad som tycktes rätt i deras egna ögon. Det gavs inga raka svar. Allt gjordes krokigt. Jerusalem, det betecknar namnet för hela Guds heliga stad, där man samlas för att hålla högtid. Men nu byggdes Jerusalem upp med ondska. Man hade vänt den gode och evige ryggen. När ondskan, maktbegäret och själviskheten är religionens drivkraft, då finns det inte något som är farligare än religion. Hövdingar dömde för mutor. Prästerna undervisade för betalning och profeterna spådde för pengar. Vad är det som de alla har gemensamt? Jo, det är girigheten. Alla var drivna av personlig vinning. Men Guds ord säger att girigheten är en avgud. I Kolosserbrevet 3, vers 5 och 6 skriver Paulus, döda därför era begär som hör jorden till, otukt,
orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Vår tids avgudadyrkare har inte några bilder eller statyer som de tillber. Det hade inte profeterna, hövdingarna och prästerna på Mika tid heller, utan deras avgudsdyrkan bestod i girighet. Allt de gjorde, det gjorde man på grund av vad man själv kunde få ut av det. De tänkte inte på Gud eller på hans heliga vilja. De tänkte inte heller på sina medmänniskor, även om det kunde verka så när de serverade sin billiga tröst. Men det som verkade så barmhärtigt och kärleksfullt, det för i verkligheten folket i fördärvet, medan det gav prästerna både popularitet och en god inkomst. De offrade folkets själ för att kunna uppnå en position och säkra sin makt och inkomst. Inte underligt att Herren säger: ni sliter huden av kroppen på människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och bryter sönder deras ben. Så såg alltså Gud på det. Ja, på det som de själva inbillade sig vara en Guds tjänst. Och dessa glupande vargar i fårakläder var det som skänkte folket tröst. En tröst som bestod i att förtränga Guds sanning och göra det raka krokigt. En tröst som bestod i att man smorde smärtstillande salva på syndens cancersvulst. Och så invaggades folket i en falsk trygghet, medan en ondartad svulst förtärde dem inifrån. Arma folk, deras herdar förde dem vilse, och de tjänade bra på att göra det. Vi läser Mika kapitel 3, vers 12. Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. Templet, som var deras stolthet, skulle läggas i grus totalt, och den heliga platsen skulle plöjas upp till en åker. Det är vad Mika profeterar om Jerusalems framtid. Men det ville de varken höra eller tro. Jan förutsäger en total ödeläggelse av Jerusalem. Och senare i historien så citerar Jeremia just denna profetia, när han i Jeremia 26:18 säger: Sion ska bli upplöjt till en åker, Jerusalem ska bli en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. När organisation och aktiviteter blir viktigare än att vandra i gemenskap med den levande Gud, kan det bara sluta på ett sätt. Och Mika profetia, den blev bokstavligen uppfylld när Nebukadnessar ödelade Jerusalem fullständigt. Jerusalems skatter bortfördes och största delen av befolkningen. Och några år senare så satte han staden i brand och rev ner dess murar. Och från vår vandring genom Nehemja bok minns vi hur total ödeläggelsen av Jerusalem var. När Nehemja återvände fann han att Jerusalems murar var nedbrutna och dess portar förtärda av eld. Och i Nehemja 2:17 utbrister han: ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde. Och orsaken är att det folk som kallade sig Guds folk och som upprätthöll aktiviteterna i templet ville inte höra Guds ord som förmedlades genom Herrens profeter.
Guds ande du alena, vårt släkte fria kan, från självisk lust oss rena och lösa hatets band. Blott du kan folken lära med skilda tungors ljud, ett enigt lov hembära åt dig, vår far och Gud.

kapitel 3 avslutades med att Herren proklamerade att Sion för deras synders skull skulle plöjas upp till en åker och Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men i kapitel 4 hos profeten Mika så möter vi Herrens löfte att Israel en dag skall få återvända till det land som Gud med ed hade lovat deras fäder. Och Mikas profetia kan sammanliknas med den judiska dagen som går från afton och till morgonens klara ljus. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och när vi nu läser om Jerusalems berg och dess tempel så ska vi komma ihåg att det också talar om Herrens andliga tempel på jorden. Vi ska i kapitlen 4 och 5 höra Mika profetera om Israels framtida härlighet. Även om det också innehåller ett domsord för att poängtera att den framtida härligheten bygger inte på att Gud ser mellan fingrarna med synd, men på att Gud själv renar, helar och upprättar sitt folk. Gud är trofast. Vi fortsätter och läser Mika kapitel 4, vers 1. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, som det högsta av bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk skall strömma dit. Ett högst anmärkningsvärt avsnitt i skriften, som nog känns ganska bekant för den regelbundne bibelläsaren, eftersom vi finner stora likheter med Jesaja andra kapitel. Mika var ju, som du minns, samtida profet med Jesaja. Därför har också de lärde genom tiderna tvistat om det var Mika som kopierade Jesaja eller om Jesaja kopierade Mika. Personligen så menar jag att en sån debatt är slöseri med tid och krafter, då ingen kommer att kunna besvara den frågan. Och eftersom hela skriften är inspirerad av Gud, står den helige ande som ansvarig utgivare och redaktör, och han kunde utan minsta svårighet säga samma sak genom både Jesaja och Mika. Och orsaken till att han sa det två gånger var därför att det var mycket viktigt att både folket i Nordriket och i Sydriket fick höra budskapet. Och när budskapet är så viktigt, borde vi verkligen lägga märke till vad Gud har att säga i detta textavsnitt. Kapitel 4 börjar med ett men. Men den dag skall komma, vilket också återges i de flesta översättningar. Detta men pekar på den kontrast som nu kommer i förhållande till vad vi läste i de tre sista verserna i kapitel 3. Sion ska bli upplöjd till en åker. Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men den dag skall komma, eller i den yttersta tiden, som det också står i några översättningar. Det säger oss att Mika här pekar mycket längre fram än till Jerusalems ödeläggelse under Nebukadnessar och ödeläggelsen under romaren Titus. Det pekar fram mot den tid då Kristus ska upprätta sitt rike. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, och alla folk skall strömma dit. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser.
Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar, underbar dag det ska bli. Vi läser Mika kapitel 4, vers 2. Folkslag i mängd skall komma, och det skall säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Vi läser Mika kapitel 4, vers 2. Folkslag i mängd skall komma, och det skall säga, låt oss gå upp till Herrens berg.

nationer till Jerusalem för att höra Herrens ord. Och Herrens ord går inte heller ut från Jerusalem ännu. Men den dagen skall komma, säger Herren. Då det sensationsutrop som vissa grupper har gjort där man påstår att judarnas återvändande till landet är uppfyllelsen av denna profetia. Det skapar mycket förvirring. Det finns till och med de som fastsätter dato för Herrens återkomst. Men ingen vet dag eller stund, även om jag tror att vi nu är mycket nära vår tidsålders avslutning. Men jag har inte någon inside-information från Herren, och det är inte något i Guds ord som stadfäster den tidpunkten. Vi läser Mika kapitel 4, vers 3 och 4. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland de mäktiga folkslag i fjärran. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte träna sig för krig. Var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. När Kristus kommer åter, kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt fredsrike. Och Guds folk är ett annorlunda folk, och det uttrycks så här i Mika 4, vers 5. Ty alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn, men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Medan de flesta folkslag och människor vandrar efter sitt eget bedrägliga hjärta, efter sina falska läror och sitt köts lust, så ska trons folk vandra i Guds ords ljus, ledda av Guds helige ande under Herrens välsignelse. Vi läser Mika kapitel 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort och dem jag låtit drabbas av olyckor. Herren säger att han ska samla ihop det haltande. Här går mina tankar till orden i Sefanja 3, vers 19, där det står: Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska frälsa det haltande, eller som det står i Jesaja 42, vers 3. Ett brutet rör ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Både det judiska folket och det folk som i Nya testamentet kallas för trons folk eller Guds folk är föraktade och hatade av denna världen. Speciellt har det judiska folket fått känna detta förakt och hat genom årtusenden. Och denna fiendskap är först och främst en fiendskap mot Gud, även om den ofta är kamouflerad i andra kläder. Men en dag tar deras smärta slut. En dag upphör föraktet när Herren samlar det haltande och för samman det som drivits bort och dem han låtit drabbas av olyckor. Låt också ordet om frälsning för det haltande tala till oss i den betydelsen att vi inte föraktar det

svaga, slagna och andligt haltande. Utan istället ska vi vara redo att räcka ut en hjälpande hand, eftersom Gud inte ska förkasta det haltande. Han har en frälsningsplan som gäller även den haltande. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad, säger Hebreerbrevet 12, vers 12. En människa i nöd, hon behöver verkligen något mera än en klapp på axeln eller ett hurtigt "du ska se att det ordnar sig". Den som vandrat så långt genom prövningarnas dal att foten börjat halta och knäna som skulle föra framåt bara vill vika sig, den behöver möta en människa som själv har varit i nöd och som därför också kan förstå något av nöden. Låt oss vara med och göra stigarna raka, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa Mika 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort och dem som jag låtit drabbas av olyckor. Det är Guds framtidsperspektiv för Israel och för alla dem som i tro vänder sig till Herren Jesus Kristus och tror på honom. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska sända här nu en halvtimme och lyssna till Hans Lindelöf som talar om apostlarnas första predikningar.
1: Jesus skulle predikas i hela världen. Det här var uppdraget som hans apostlar fick. En fråga som jag funderar på är, hur betonade då apostlarna budskapet om Jesus? Det är faktiskt på det viset att vi ser olika betoningar i olika kapitel. I olika brev, till exempel i Nya testamentet. Hör bara här. När aposteln Paulus skriver till Korintierna så låter det så här i inledningen i andra kapitlet. När jag kom till er, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. Det skulle kunna passa grekerna. Där fanns ju filosofi av klass. Va? Men han skriver, nej, jag kom inte med det slaget av budskap. Och han fortsätter, för jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Icke veta om något annat. Det var liksom, han hade ju försänkt sig själv, sitt medvetande och i möjligaste mån kanske också sitt undermedvetande i den korsfäste. Och det hade han ju fått andens hjälp att göra. Den helige ande har ju blivit sänd för att vittna och för att ge vårt vittnesbörd den rätta tyngden. Men när vi läser Jakobs brevs andra kapitel, då ser vi en annan betoning. I andra kapitlet i Jakob så står det så här i början. Mina bröder, mena icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen. Han, Jakob, betonar att Jesus Kristus är förhärligad för dem han vänder sig till. Och det har ju att göra med att han har ju en uppgörelse med vissa föreställningar. Där man alltså menar att somliga var mer värda än andra, somliga var för mer än andra. Då betonar han att det finns en som är för mer än alla. Vad var situationen i Korint? Där var ju situationen den att församlingen hade ju spårat ur på vissa punkter och var insnärjd i synder och missgärningar. Och då var det på sin plats att inte ha något annat för ögonen än Herren Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Han som har lidit och dött för världens synd. Det är lite märkligt hur apostlarna undervisar om Jesus och betonar olika sidor. Och jag har tänkt på det framförallt i det perspektivet att när Jesus trätte med farisén och fariséerna angrep honom för att liksom förhäva sig och göra sig till någonting märkvärdigt och någonting för mer än andra. Hur han då pekar på vad skriften hade att säga om Messias. Och då tog han ju lyfte fram bland annat det ordet i salmen som säger, den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Det handlar om tonvikt, det handlar om vikt och värde. Byggningsmännen, ingenjörerna om vi säger så, såg inget särskilt värde i stenen. Stenen som var där, vad var det för sten? Kasta bort den. Vi har ett annat bygge. Men Gud såg värdet och Gud såg vikten hos sin smorde mer än någon annan. Och därför gjorde han den sten som byggningsmännen förkastade till en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Och jag lägger ju märke till en sak när jag läser apostlagärningarna. Då jag ser hur de första då predikningarna som bars fram såg ut. Eller lät. Det var ju faktiskt så att det skedde ju kraftfulla manifestationer. Och det var inte så svårt för apostlarna till att börja med då att få en anledning att säga något. Första manifestationen som sker, som drar till sig så många uppmärksamhet, det är ju det att den helige ande faller över den församlade skaran, där alla apostlarna tillsammans med Petrus trädde fram. Och vi läser om det i Apostlagärningarnas andra kapitel. Strax därpå i tredje kapitlet så sker en annan kraftfull och underbar manifestation. Då den lame mannen blir botad. Samma sak här. Det finns liksom, det är inga problem och inga svårigheter för Simon Petrus att finna en anledning att säga något. Det väcker en enorm uppståndelse. Och han behöver egentligen bara peka på den här mannen som förut var lam och nu går och står. Och säga, det som skett här, det har skett genom namnet Jesus. Och tredje predikan som Simon Petrus håller, det är ju ganska kort, egentligen bara en förebråelse. Och det handlar om en händelse i församlingen internt. Det är femte kapitlet, Ananias och Safira säljer ett jordagods. Och då har alltså... Då har den ordningen upprättats genom Guds ande att alla överlämnar allt och lägger alla medel de får in för apostlarnas fötter. Men Ananias och Safira låtsades bara att de lämnade allt. De gjorde inte det. Och den heliga ande vill inte ha in det här skrymteriet i församlingen. Därför så sker en kraftfull manifestation. Både Ananias och Safira faller döda. Petrus säger i stort sett bara, du har ljugit till Ananias. Och det är hans predikan då den gången. Den första verkligt teologiska, om vi säger, striden som sker då, på grund av alltså rent teologiska frågor, en predikan framförs, det är i Apostlagärningarnas sjunde kapitel. Det är Stefanus, det står att han förde en väldig diskussion. Det heter så här, Stefanus står det i sjätte kapitlet i Apostlagärningarna, i åttonde versen. Stefanus var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Men av dem som hörde till den synagoga som kallades det frigivnes och syrenernas och alexandrinernas synagoga, så av dem som var från Cilicien och provinsen Asien, stod några upp för att disputera med Stefanus. Dock förmådde det icke stå emot den vishet och den ande som här talade. Alltså det här var ju en rent teologisk diskussion. Och som blev en anledning. Det fanns inget under, ingen manifestation att peka på. Utan nu trädde Stefanus fram. Han trädde fram efter att ha blivit förd inför det stora rådet. Och håller ett långt tal. Då han går igenom någonting verkligt grundläggande i Israels historia och visar hur, som han sammanfattar sin predikan, sitt långa tal, Det är faktiskt mer regel. De som tror på Gud och tjänar honom och är Guds vittnen och är rättfärdiggjorda av honom, de blir förföljda. Vilken av profeterna har icke era fäder förföljt? Frågar han i Apostlagärningarna 7 kapitel 52 vers. Det har ju dräpt dem som förkunnade. Att en rättfärdige skulle komma, han som ni själva nu har förrått och dräpt. Och så uttalar han det här på ett sånt sätt att det leder till en riktigt ett raseri bland de som hör honom. Och de stenar Stefanus. Det är också en kraftfull manifestation, men nu sker den genom avgrundens makt att förvilla och förblinda. Och mitt i detta mörker står vittnet Stefanus med sitt underbara vittnesbörd. Låt oss då se närmare på dessa predikningar. Petrus predikan på pingstdagen. Det står han trädde fram jämte de 11. Apostlagärningarnas 2 kapitel, vers 14. Och sa, ni judiske män och ni alla Jerusalems invånare, detta må ni veta och lyssna nu till mina ord. Det är icke så som ni menar att dessa är druckna. Det är ju blott tredje timmen på dagen. Nej, här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era ynglingar ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Och jag ska låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ni män av Israel, fortsätter Petrus, hör detta ord. Jesus från Nasaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland er, så som ni själva vet, denne som blev given i ert våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt, honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det icke var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. David säger ju med tanke på honom, jag har haft Herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida för att jag icke ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjdar sig. Och jämväl min kropp får vila med en förhoppning. Den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och icke låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att av hans livs frukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade därom och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade heliga ande, har han utgjutit vad ni här ser och hör. För inte har David väl farit upp till himmelen, fast mer säger han själv: Herren sa det till min herre, sätt ej på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till herre och till Messias. Den här predikan citerar ju aposteln tre ställen i skriften. Dels en profetia hos Joel om just anden som är verksam, som på ett så tydligt sätt att Petrus måste förklara: det här är inte uttryck för att man har festat och druckit. Det är inte det slaget av larm här. Och oväsen. Ja, hur det nu lät. Det lät i alla fall tydligt, det är klart. Och så citerar han två ord av David. Betoningen ligger verkligen på David på ett sätt. Och det är så att säga som hördes idag. David är visserligen död och begraven. Hans grav fanns fortfarande där. Men det som hade hörts i David genom hans sånger, genom hans psalmer, denna förvissning om uppståndelse från de döda och denna insikt om att Messias skulle vara Herre, ja, det är alltså vad som onekligen betonas av aposteln Petrus här. Messias, det är alltså inte David. David var en konung i Israels historia. Men i honom och genom honom frambars underbara profetiska budskap om den som skulle komma. Jag kan väl fritt säga om er, till er, om vår stamfader David, att han är både död och begravd. Men eftersom han var en profet och visste att Gud med ed lovat honom att av hans livsfrukt sätta en konung på hans tron, därför förutsåg han att Messias skulle uppstå. En betoning på hur Jesus är Messias då, med hänvisning till Davids profetiska psalmer. Och den predikan som hölls då efter att den lame mannen har blivit botad, den finner vi i nästa kapitel, i Apostlagärningarnas tredje kapitel. Det står att alla människor blev så allt folket var utom sig av häpnad då de såg den lama hade blivit botad, kunde gå och springa omkring. I 12:e versen i 3:e kapitlet så står det så här: när Petrus såg detta tog han till orda och sa till folket: ni män av Israel, varför undrar ni över denna man? Och varför ser ni så på oss, liksom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå? Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när denne redan hade beslutat att ge honom lös. Ja, ni förnekade honom, den helige och rättfärdige, och begärde att en dråpare skulle givas åt er. Och livets första dräpte ni, men Gud uppväckte honom från de döda, därom kan vi själva vittna. Och det är på grund av tron på hans namn som denne man, vilken ni ser och känner, har undfått styrka av hans namn. Och den tro som verkas genom Jesus, har i alla ser åsyn gjort att han nu kan bruka alla lemmar. Nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan, som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat. Nämligen att hans morde skulle lida. Gör därför bättre. Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan, som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat. Nämligen att hans

nutida heliga profeters mun. Mose har ju sagt: en profet ska Herren Gud låta uppstå till er, en av era bröder, en som är mig lik. Honom ska ni lyssna till i allt vad han talar till er. Och det ska ske att var och en som inte kommer, som inte lyssnar till den profeten, han ska utrotas ur folket. Så långt den här andra predikan då, som Simon Petrus höll, då han tillsammans med de andra hade blivit uppfylld av helig ande på pingstdagen. Vi ser att betoningen ligger här, kan vi säga, på samma sätt som vid foten av Sinai berg. Där Gud uppenbarade sig för Mose och sa: jag är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Nu har Abrahams och Isaks och Jakobs Gud uppenbarat sig. Och det har skett ett under. En lam har blivit botad och fått kraft och styrka så han kan resa sig och gå. Och det är just ett citat av Mose också, som Petrus påminner om. Då Mose förutsäger: det ska komma en profet som är mig lik. Den första predikan då betonas David och Davids förutsägelse. Den andra predikan här betonas Mose. Och det är ju verkligen predikningar som alltså då visar för de här apostlarnas samtida hur djupt förankrat det hela var som skedde med Jesus och omkring Jesus. Hur det var förankrat i Israels historia och i det profetiska ordet. Det femte kapitlet så har vi den här händelsen med Ananias och Safira. Vi kan ju läsa den, det är ju väldigt allvarlig. Men en man vid namn Ananias och hans hustru Safira sålde ett jordagods, och han tog därvid med sin hustrus vetskap undan något av betalningen därför. Allenast en del var han fram och lade för apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta så att du har velat bedraga den helige ande och ta undan något av betalningen för jordstycket? Detta var ju din egendom, medan du hade det kvar, och när det var sålt var ju penningarna i din makt. Hur kunde du få något sådant i sinnet? Du har ljugit, icke för människor utan för Gud. När Ananias hörde dessa ord och föll han ner och gav upp andan, och stor fruktan kom över alla som hörde detta. Det här är ju ett direkt tilltal till en individ, men det sker ju så att säga öppet i församlingen. När Ananias hörde dessa ord så föll han ner och gav upp andan, ja. Och de yngre männen stod upp och höljde in honom och bar ut honom. Begrov honom. I pass 3 timmar därefter kom hans hustru in utan att veta om vad som hade skett. Petrus sade då till henne: säg mig, var det för den summan ni sålde jordstycket? Vad tror ni Petrus då nämnde för någon summa? Hon svarade: ja, för den summa. Då sa Petrus till henne: hur kunde ni vilja komma överens om att fresta Herrens ande? Se, här utanför dörren hörs nu fotstegen av de män som har begravt din man, och det ska bära ut också dig. Och strax föll hon ner vid hans fötter och gav upp andan. Och när de unga männen kom in fann de henne död. De bar då ut henne och begrov henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Det var en manifestation. Det var ett verk. Det berodde på Guds ande som hade flyttat in i församlingen och inte ville att någonting annat skulle flytta in där. Något som var främmande. Något som var främmande.

för Herrens Jesu undervisning och Herren Jesus själv och för själva efterföljelsen. Och vi kan ju tänka på värderingar och vad som är värt något och vad som har vikt. Och vi förstår ju att det här som händer här så går ju verkligen på djupet emot väldigt mycket av det som för människor har värde och vikt. Värderingar, idéer, föreställningar och uppfattningar om vad som ska komma först och vad som ska försvaras. I det här läget var det absolut inte frågan om något annat än att försvara tron på den uppstånd, den förhärligade Herren Jesus som hade alldeles nyligen utkämpat denna stora kamp i Getsemane örtagård och på korsets trä för sanningens skull. Hur värderar vi? Delar vi Guds sätt att värdera hörnstenen? Eller skulle vi vilja ta bort något av hörnstenen? Hugga bort en bit? Fila bort en bit? Så att det passar i ett annat byggande Gud vill genomföra. Vågar vi läsa vidare?

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och just nu hör vi Maranata-församlingen sjunga sången Hörderop som ljuder, en liveinspelning från 70-talet. Innan det så hörde vi Hans Lindelöf, han talade om apostlarnas första predikningar. Och det här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast om du vill lyssna igen. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida. Den finns på maranata.se och det går också bra att ringa på 070-201-6020. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Vidén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom profeten Mika bok. Förra programmet avslutades med att Herren uttalade sin dom över de falska profeterna som tröstade folket i deras synder. Och han sa att en natt utan syner skulle komma över dem. Siarna ska stå med skam och spåmännen blygas. Ty inget svar kommer från Gud. Ljusstaken skulle flyttas. Men mitt i detta andliga mörker står Mika fram i ande och kraft och förkunnar budskapet från Gud och kallar synden för synd istället för att ursäkta den. Vi läser Mika kapitel 3, vers 8. Men jag är full av kraft, av Herrens ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. Det krävs både andens fulla kraft och styrka från Herren för den förkunnare som ska vara en ropande röst som trotsar den stora religiösa ström som anpassat sig efter tidsandan. Det är inte lätt att bringa ett budskap som hatas både av världen och av det religiösa flertalet. Men profeten Mika vet var hans styrka ligger. Han är frimodig i visshet om att han är kallad av Gud till detta profetiska ämbete. Denna visshet, förenad med sann ödmjukhet, är kännetecknet på att man är fylld av Guds ande. Och varje sann ordets tjänare bör be om detta för att kunna tjäna en nation i andligt mörker. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Utbrister Paulus i Romarbrevet 8:31. Och det är en underbar position. Och Mika var en av dem som levde i den förvissningen. Och den kraften som fyllde honom använde han inte till egen vinning, men till att förkunna folket deras överträdelser och synder. Därmed ljuder väckelseropet än en gång till Guds folk.

Därmed så har vi kommit till det sista budskapet i Mika bok, där han hänvänder sig speciellt till Jerusalem, det vill säga till nationens politiska och religiösa centrum. Hittills har han huvudsakligen talat i Nordriket, men nu förenar han samtliga profeter, hövdingar och präster i Juda och uttalar Guds dom över dem. Mika kapitel 3, vers 9 till och med 11. Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni förstar över Israels hus. Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt. Ni som bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger: är inte Herren mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss. Hör detta, jag har något att säga er, och ni bör höra efter, för ni ska inte kunna dölja sanningen i längden. Allt som är rakt gör ni krokigt, det vill säga ni undanhåller folket sanningen. Här vill jag påminna om att i kapitel 1, vers 15 sa predikaren: det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Det som är krokigt kan aldrig bli rakt, så länge vi har vänt Gud och sanningen ryggen. Det som är rakt, det gjorde det krokigt. Och så förklarade det krokiga för att vara rakt. Vi lever i en annan tid nu. Det har varit de falska profeternas grundton helt sedan syndafallet. Skulle väl Gud ha sagt, sa ormen i lustgården, och att ifrågasätta Guds ord kännetecknade de falska profeterna den gången liksom idag. När det som ger sig ut för att vara Herrens budbärare inte kallar synd för synd, utan ursäktar synden, då bygger de Sion med blod och Jerusalem med ondska. Namnet Sion, det talar först och främst om tempelområdet. På Mika tid var alltså det som skulle vara själva centrum för Guds folk präglat av synd och blodskuld istället för av försoningsblodet. Därmed så fördes folket vilse och blev tröstade i sina synder. Det raka gjorde dem krokigt. Det vill säga, sanningen förvrängdes och bortförklarades. Gud kunde väl inte vara kärlekens Gud om människan inte fick göra det hon själv ville. Därmed gjorde var och en vad som tycktes rätt i deras egna ögon. Det gavs inga raka svar. Allt gjordes krokigt. Jerusalem, det betecknar namnet för hela Guds heliga stad där man samlas för att hålla högtid. Men nu byggdes Jerusalem upp med ondska. Man hade vänt den gode och evige ryggen. När ondskan, maktbegäret och själviskheten är religionens drivkraft, då finns det inte något som är farligare än religion. Hövdingar dömde för mutor, prästerna undervisade för betalning och profeterna spådde för pengar. Vad är det som de alla har gemensamt? Jo, det är girigheten. Alla var drivna av personlig vinning. Men Guds ord säger att girigheten är en avgud. I Kolosserbrevet 3, vers 5 och 6 skriver Paulus: döda därför era begär som hör jorden till, otukt,
orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Vår tids avgudadyrkare har inte några bilder eller statyer som de tillber. Det hade inte profeterna, hövdingarna och prästerna på Mika tid heller, utan deras avgudsdyrkan bestod i girighet. Allt de gjorde, det gjorde man på grund av vad man själv kunde få ut av det. De tänkte inte på Gud eller på hans heliga vilja. De tänkte inte heller på sina medmänniskor, även om det kunde verka så när de serverade sin billiga tröst. Men det som verkade så barmhärtigt och kärleksfullt, det för i verkligheten folket i fördärvet, medan det gav prästerna både popularitet och en god inkomst. De offrade folkets själ för att kunna uppnå en position och säkra sin makt och inkomst. Inte underligt att Herren säger: ni sliter huden av kroppen på människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och bryter sönder deras ben. Så såg alltså Gud på det, ja, på det som de själva inbillade sig vara en Guds tjänst. Och dessa glupande vargar i fårakläder var det som skänkte folket tröst. En tröst som bestod i att förtränga Guds sanning och göra det raka krokigt. En tröst som bestod i att man smorde smärtstillande salva på syndens cancersvulst. Och så invaggades folket i en falsk trygghet, medan en ondartad svulst förtärde dem inifrån. Arma folk, deras herdar förde dem vilse, och de tjänade bra på att göra det. Vi läser Mika kapitel 3, vers 12. Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem blir en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Templet, som var deras stolthet, skulle läggas i grus totalt, och den heliga platsen skulle plöjas upp till en åker. Det är vad Mika profeterar om Jerusalems framtid. Men det ville de varken höra eller tro. Jan förutsäger en total ödeläggelse av Jerusalem. Och senare i historien så citerar Jeremia just denna profetia, när han i Jeremia 26:18 säger: Sion ska bli upplöjd till en åker, Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. När organisation och aktiviteter blir viktigare än att vandra i gemenskap med den levande Gud, kan det bara sluta på ett sätt. Och Mika profetia, den blev bokstavligen uppfylld när Nebukadnessar ödelade Jerusalem fullständigt. Jerusalems skatter bortfördes och största delen av befolkningen. Och några år senare så satte han staden i brand och rev ner dess murar. Och från vår vandring genom Nehemja bok minns vi hur total ödeläggelsen av Jerusalem var. När Nehemja återvände fann han att Jerusalems murar var nedbrutna och dess portar förtärda av eld. Och i Nehemja 2:17 utbrister han: ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde. Och orsaken är att det folk som kallade sig Guds folk och som upprätthöll aktiviteterna i templet ville inte höra Guds ord som förmedlades genom Herrens profeter.
Guds ande du alena, vårt släkte fria kan, från självisk lust oss rena och lösa hatets band. Blott du kan folken lära med skilda tungors ljud, ett enigt lov hembära åt dig, vår far och Gud.

Kapitel 3 avslutades med att Herren proklamerade att Sion för deras synders skull skulle plöjas upp till en åker och Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men i kapitel 4 hos profeten Mika så möter vi Herrens löfte att Israel en dag skall få återvända till det land som Gud med ed hade lovat deras fäder. Och Mikas profetia kan sammanliknas med den judiska dagen som går från afton och till morgonens klara ljus. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och när vi nu läser om Jerusalems berg och dess tempel så ska vi komma ihåg att det också talar om Herrens andliga tempel på jorden. Vi ska i kapitlen 4 och 5 höra Mika profetera om Israels framtida härlighet. Även om det också innehåller ett domsord för att poängtera att den framtida härligheten bygger inte på att Gud ser mellan fingrarna med synd, men på att Gud själv renar, helar och upprättar sitt folk. Gud är trofast. Vi fortsätter och läser Mika kapitel 4, vers 1. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, som det högsta av bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk skall strömma dit. Ett högst anmärkningsvärt avsnitt i skriften, som nog känns ganska bekant för den regelbundne bibelläsaren eftersom vi finner stora likheter med Jesaja andra kapitel. Mika var ju, som du minns, samtida profet med Jesaja. Därför har också de lärde genom tiderna tvistat om det var Mika som kopierade Jesaja eller om Jesaja kopierade Mika. Personligen så menar jag att en sån debatt är slöseri med tid och krafter, då ingen kommer att kunna besvara den frågan. Och eftersom hela skriften är inspirerad av Gud, står den helige ande som ansvarig utgivare och redaktör, och han kunde utan minsta svårighet säga samma sak genom både Jesaja och Mika. Och orsaken till att han sa det två gånger var därför att det var mycket, mycket viktigt att både folket i Nordriket och i Sydriket fick höra budskapet. Och när budskapet är så viktigt borde vi verkligen lägga märke till vad Gud har att säga i detta textavsnitt. Kapitel 4 börjar med ett men. Men den dag skall komma, vilket också återges i de flesta översättningar. Detta men pekar på den kontrast som nu kommer i förhållande till vad vi läste i de tre sista verserna i kapitel 3. Sion ska bli upplöjd till en åker. Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men den dag skall komma, eller i den yttersta tiden, som det också står i några översättningar. Det säger oss att Mika här pekar mycket längre fram än till Jerusalems ödeläggelse under Nebukadnessar och ödeläggelsen under romaren Titus. Det pekar fram mot den tid då Kristus ska upprätta sitt rike. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, och alla folk skall strömma dit. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser.
där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar, underbar dag det ska bli. Vi läser Mika kapitel 4, vers 2. Folkslag i mängd skall komma, och det skall säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Därmed förstår också vi att Herrens löfte om att judarna ska återvända till Kanaan och Jerusalem ännu inte är uppfyllt. För i vår tid går inte världens nationer till Jerusalem för att höra Herrens ord. Och Herrens ord går inte heller ut från Jerusalem ännu. Men den dagen skall komma, säger Herren. Då det sensationsutrop som vissa grupper har gjort, där man påstår att judarnas återvändande till landet är uppfyllelsen av denna profetia, det skapar mycket förvirring. Det finns till och med de som fastsätter dato för Herrens återkomst. Men ingen vet dag eller stund, även om jag tror att vi nu är mycket nära vår tidsålders avslutning. Men jag har inte någon inside-information från Herren, och det är inte något i Guds ord som stadfäster den tidpunkten. Vi läser Mika kapitel 4, vers 3 och 4. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland de mäktiga folkslag i fjärran. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut i vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte träna sig för krig. Var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. När Kristus kommer åter, kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer i ära, makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt fredsrike. Och Guds folk är ett annorlunda folk, och det uttrycks så här i Mika 4, vers 5. Ty alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn, men vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Medan de flesta folkslag och människor vandrar efter sitt eget bedrägliga hjärta, efter sina falska läror och sitt köts lust, så ska trons folk vandra i Guds ords ljus, ledda av Guds helige ande under Herrens välsignelse. Vi läser Mika kapitel 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort och dem jag låtit drabbas av olyckor. Herren säger att han ska samla ihop det haltande. Här går mina tankar till orden i Sefanja 3, vers 19, där det står: se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska frälsa det haltande. Eller som det står i Jesaja 42, vers 3: ett brutet rör ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Både det judiska folket och det folk som i Nya testamentet kallas för trons folk eller Guds folk är föraktade och hatade av denna världen.
Speciellt har det judiska folket fått känna detta förakt och hat genom årtusenden. Och denna fiendskap är först och främst en fiendskap mot Gud, även om den ofta är kamouflerad i andra kläder. Men en dag tar deras smärta slut. En dag upphör föraktet när Herren samlar det haltande och för samman det som drivits bort och dem han låtit drabbas av olyckor. Låt också ordet om frälsning för det haltande tala till oss i den betydelsen att vi inte föraktar det svaga, slagna och andligt haltande. Utan istället ska vi vara redo att räcka ut en hjälpande hand, eftersom Gud inte ska förkasta det haltande. Han har en frälsningsplan som gäller även den haltande. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad, säger Hebreerbrevet 12, vers 12. En människa i nöd, hon behöver verkligen något mera än en klapp på axeln eller ett hurtigt "du ska se att det ordnar sig". Den som vandrat så långt genom prövningarnas dal att foten börjat halta och knäna som skulle föra framåt bara vill vika sig, den behöver möta en människa som själv har varit i nöd och som därför också kan förstå något av nöden. Låt oss vara med och göra stigarna raka, så att en fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa Mika 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort och dem som jag låtit drabbas av olyckor. Det är Guds framtidsperspektiv för Israel och för alla dem som i tro vänder sig till Herren Jesus Kristus och tror på honom. Herren vare med dig. Guds framtidsperspektiv för Israel och för alla dem som i tro vänder sig till Herren Jesus Kristus och tror på honom.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

God förmiddag och välkommen till gudstjänst här i Rosenkyrkan och särskilt välkommen till dig som är här för första gången. Jag heter Daniel Karlsson och är medlem här i församlingen och jag är mötesledare idag. Och jag vill börja med att berätta att här i Rosenkyrkan så är vi en kyrka som vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och det vill vi ska genomsyra allt vi gör. Idag kommer vi fira högmässa, vilket betyder att vi tar emot nattvarden. Och det är Stellan Bengtsson som predikar och leder oss i firandet. Och nattvardsbordet är öppet för alla som vill tro på Jesus och är döpt. Vill du inte ta emot nattvarden så kan du lägga handen på axeln. Så vet Stellan att han ska be en välsignelsebön för dig. Det är alkohol i vinet och gluten i brödet.

du ha glutenfritt bröd så är det bara att säga till ställa. Under gudstjänsten, de sångerna vi sjunger kommer upp på skärmarna, men de finns också i den blå sångboken som fanns när man kom in. Vi ber för gudstjänsten. Gud, tack för att vi får träffas här idag, att vi får komma inför ditt ansikte och möta dig och fira dig. Jag ber att du ska tala till oss i predikan och textläsning och sång. Var mitt ibland oss och ge oss ett personligt möte med dig. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi den första sången, 360, Herde, Mästare.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må hos oss finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Det är den kända salmen som får finnas med i anslaget den här söndagen verkligen. Herren är min herde, det ska ingenting fattas mig. Inte någon, ingenting faktiskt. Och det är att hålla fast vid detta och att lita till att det är så. Att vi har en underbar frälsare som har gjort allt för att vi evigt ska kunna få leva. Med förlåtna synder. Och det är vad vi får börja vår gudstjänst med. Att ta emot, först bekänna och sen ta emot syndernas förlåtelse. Och det är det stora, fantastiska. Låt oss nu göra det tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Så, nu är det dags för barnens stund och barnen får gärna komma fram och öppna skattkistan. Vi firar, eller vi har söndagsskola vid åldrarna 3-6 år och 7-10. Och jag kommer ha stora gruppen 7-10 idag. Och Anna-Lena kommer ha den lilla gruppen. Ska vi se vad som finns i skattkistan då? Det här ska symbolisera en vit duk. Så det kan vi fundera på vad man kan ha sånt till. Och nu sjunger vi barnens sång.

0: Barmhärtige Gud, du som genom din sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt honom vara vår herde, så att vi, frälsta från den eviga döden, med alla kristtrogna får gå in i den eviga glädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen.
1: Jag ska läsa dagens gammaltestamentliga text, och den är hämtad från Jeremia kapitel 23, verserna 3-8. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska valla dem, och de ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land. Utan: så sant Herren lever, han som förde ättlingar av Israels hus upp ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag fördrivit dem. Så ska de få bo i sitt land. Och episteltexten är hämtad från första Petrusbrevet, kapitel 5, verserna 1-4. Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidande, och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var herdar för Guds jord hos er och vaka över den. Inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi sång 218, verserna 1-3. Förlåt, sång 372, Herren min herde är.

0: Du stretar till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver Sankt Johannes. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Det är den gode hedens söndag idag. Förr så fanns det många bilder av Jesus just som den gode heden i hemmen. Den heden som vaktade sina får, som letade efter dem som kommit vilse, eller som stod vid hjärtats dörr och bankade, knackade. I den gammaltestamentliga texten så talar Herren genom profeten Jeremia. Jeremia föddes 627 år före Kristi födelse. Han verkade under en svår tid. Det lilla ensamma judarike hotades och intogs, och folket fördes bort i den babyloniska fångenskapen. Jeremia fick som profet tala varnande till folkets ledare, och för det så blev han både hatad och utfryst. Idag hör vi om Herren som herde. Ett löfte att han ska samla ihop sin fårajord, sitt folk, hämta dem från andra länder till sitt eget land. Och profetian har minst tre djup. För det första, att fångenskapen i Babylon skulle ta slut. Och för det andra, att staten Israel skulle upprättas, som ju också skedde 1948. Och så, att Guds folk ska samlas i himmelen. Det har vi ännu inte sett, vi som är här nu. Den gode heden, Jesus Kristus, har på Golgata segrat och uppstått från de döda. Och därför kan hela mänskligheten glädja sig. I episten så varnar aposteln kyrkans ledare för att missbruka sin ställning. Hängivenhet, trohet och ett tjänande sinne söker Herren hos biskopar och präster, och också hos alla andra kristna. En allvarlig och viktig varning att inte svika det apostoliska uppdraget som vi har fått. Att under den gode heden också vara goda hedar för Guds jord. Ja, hedemotivet är välkänt i Bibeln. Alla stora ledare för Guds folket var ju hedar. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, David. Hedar som visste att de själva var underställda den gode heden. Ja, David bad i den 23:e salmen som vi inledde gudstjänsten med: Herren är min hede, mig skall intet fattas. Han visste att som han såg efter fåren, så såg Herren efter honom. David läste, vilket vi också får göra, sin vardag i ett andligt perspektiv. Jesus finns på riktigt, och med sin ande är han alltid nära oss. I dagens evangelium så säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Tre saker i predikan. För det första, den gode heden har gett sitt liv för fåren. Den gode heden har gett sitt liv för fåren. Jesus sa: jag är den gode heden, och en god herde ger sitt liv för fåren. Han visste vad som komma skulle, att han på korset skulle den första långfredagen, som det var förutbestämt i den heliga treenigheten, ge sitt liv för att vi skulle kunna få leva. Ja, bara så kunde vi människor ju få syndernas förlåtelse och ett evigt liv, vilket Gud vill att vi ska ha. Ett evigt liv i gemenskap och i glädje hemma hos honom. Innan Gud skapade världen så var det bestämt, alltså hur vi människor skulle räddas. Gud som är allvetande visste att människan skulle falla i synd och hon skulle vända sig bort, bli dödlig och gå förlorad för evigheten. Att det bara var Gud själv som kunde rädda oss. Och bara genom att sonen gav sitt liv till lösen och till försoning för oss. Ja, innan fadern skapade så visste han alltså hur det hela skulle gå. Att Jesu offer behövdes. Det var ingen nödlösning när plan 1 misslyckades. Utan det fanns med från början. För till Guds väsen hör ju att han är allvetande. Frälsningen genom den gode heden var också förutsagt i profetior i Gamla testamentet hos Hesekiel och Jeremia och David. Den gode heden skulle komma, och när så Jesus kom så delade sig människorna inför honom, för eller emot. Om det berättar evangelisterna. Till alla så säger Jesus idag: jag och Fadern är ett. Gud har blivit människa, synlig, nära och en vän. Och samtidigt så är han den helige, den upphöjde, den fullkomlige. Och till honom har vi att förhålla oss, som man säger idag. Johannes nämner att det var vinter och att det var tempelinvigningsfest. Chanukka firades i Jerusalem varje år, någon gång i november, december. Det var till minne av hur Judas Maccabeus år 164 före Kristi födelse återinvigde templet. Han hade räddat det från att vanhelgas av den syriske kungen Antiochus Epifanes, som betyder den namnkunnige. Jesus var alltså i templet. Högtiden varade under 8 dagar. Fienderna ville få något att anklaga honom för. När Johannes nämner att det var judar så menar han de mäktiga, fariseerna och de skriftlärda. De ville få Jesus till ett politiskt uttalande. Men Jesus genomskådade dem. Han hade ju redan sagt om vem han var, men de trodde inte. Och varför? Jo, de hörde inte till hans fårajord. Det sorgliga med Jesu fiender då som nu är att de inte tar Jesus på allvar. Som den Herre och den frälsare han är. Och därför har de heller inte någon nytta av att Jesus, den gode heden, har gett sitt liv för dem. För utan trons gemenskap med den gode heden så går en människa evigt förlorad. Så säger Jesus. Och så hör vi också vad Jesus säger om sina vänner. Jo, att de följer honom. Den gode heden är känd och fåren följer honom. Den gode heden är känd och fåren följer honom. Vi förhåller oss alltså olika till den gode heden. Några hör och följer honom. De känner igen rösten, lyssnar i tillit och tar emot ordet från Herren. Ja, Bibeln har blivit en vardaglig vän och viktig bok att lyssna till. Bilden som Jesus använder är lätt att förstå. Det handlar om Jesu eget förhållande till oss människor. Han kallar på alla, men alla vill inte komma och bli hans lärjungar. För lärjungar, det är de som kommer, som lyssnar i tro och som följer Jesus. En Jesu lärjunge är den som tror på Jesus, som följer honom och som vill vara med honom och vill vara som Jesus och vill tjäna honom också i sin vardag. Med lärjunge och kristen menas ju samma sak. I Nya testamentet är det första ordet mycket mer vanligt. Ordet kristen förekommer faktiskt bara 3 gånger i Bibeln. Att vara kristen handlar alltså inte om en viss livsåskådning moral eller etnisk tillhörighet eller politisk uppfattning som man kan tycka sig finna i Bibeln och ansluta sig till. Inte heller att kyrkan i sig är en trevlig gemenskap. Nej, att vara kristen, det handlar om ett personligt förhållande till frälsaren Jesus Kristus. Och det visar sig i att man litar på honom, vill lita på honom och vill också av hjärtat bekänna sina synder när man faller och komma tillbaka igen i gemenskapen. Vill leva under ordet, inte vid sidan av ordet eller över ordet. Först hör man ordet, sen tar man emot ordet och sen så följer man ordet. Så är det att vara lärjunge. Ibland sägs det att tron inte är en fråga om sanning utan om tillit. Och det kan ju låta liksom vackert och rätt, men det är helt fel. För det som inte är sant och på riktigt, det är heller ingenting att lita på. Till lärjungaskapet hör just tillit. Att lita till Jesu ord och lita till Jesus själv. En Jesu lärjunge är en person som lyssnar till Guds ord för att komma till tro eller för att bli bevarad i tron på Jesus. Där har du en definition av att vara en Jesu lärjunge. En som lyssnar till Guds ord för att komma till tro och för att bli bevarad i tron på honom, på Jesus. Och då blir bönen, Bibeln, gudstjänsten och gemenskapen med andra kristna och att tillämpa ordet i sin vardag viktigt. Herrens och den gode herdens vänner vet att herden vill vad han vill för någonting och de vill följa honom och de håller sig till honom och de vill hålla sams och hålla ihop. De övar sig i tillit och i att följa den gode herden. Närmare Jesus så kommer vi också alltid närmare varandra. Det vet de. Och så för det tredje och sista i predikan. Den gode herden bevarar sina får och ger dem evigt liv. Den gode herden bevarar sina får och ger dem evigt liv. Jesus säger om sina lärjungar att de aldrig någonsin ska gå under. Lärjungarna vet att de är syndare, men att Jesus älskar just syndare. Den allvarliga sidan av Jesu ord är att löftet bara gäller dem som är får hos den gode herden. Detta exklusiva anspråk, det har kyrkan formulerat i satsen extra ecclesiam nulla salus. Det betyder utanför kyrkan finns ingen frälsning, ingen frälsning. Alltså utan Jesus ingen räddning. Innanför eller utanför är alltså den viktiga frågan. Från tvivel och otro till tillit och tro vill den helige ande leda oss alla. Och därför handlar inte lärjungaskapet om vår prestation utan om Guds nåd. Det finns ingen gräns för hur många Jesus vill rädda och ge evigt liv. Men han tvingar aldrig sig på någon. Det är kärlekens pris. Man kan och man får ge sig av från den gode herden. Man kan vägra att låta sig bäras tillbaka i den gode herdens famn. För där i Jesu famn får du och jag vara om vi bara vill. Livets alla dagar. Och så säger ju Jesus till sist i texten. Jag och Fadern är ett. Jag och Fadern är ett. De är olika personer men med samma makt, samma vilja och samma egenskaper. Fadern är Gud, Sonen är Gud och den helige ande är Gud. Förhållandet i den enda odelbara treenigheten är att Fadern av evighet är ofödd och oskapad. Sonen är av evighet född av Fadern och in i tiden född som människa. Och den helige ande är utgången av Fadern. Fadern skapar genom Sonen som är det skapande ordet, logos, genom vilken allt har blivit till. Vad Fadern vill, det vill också Sonen. Och när Sonen talar kärleksfullt om sina vänner så gäller det lika mycket Fadern. Är du sonens vän, så är du också faderns vän. Har sonen förlåtit dina synder, har också fadern förlåtit dina synder. Har sonen gjort oss fria, så är vi därför verkligen fria. Söndagens latinska namn, Misericordias Domine, det betyder Herrens barmhärtighet. Ja, sån är han. Som den gode herden tar fåren i sin famn, så vill Herren också låta oss få möta barmhärtighet och nåd. Vår kallelse i vår vardag är nu att låta fler få lära känna den gode herden och få förtroende och få kärlek till honom. Till den gode herden som gett sitt liv för att vi alla ska få leva. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
1: Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber Gud för väckelse här i Sverige, och vi ber Gud att du skulle börja med våra hjärtan och här i vår kyrka. Ge oss en levande tro som fyller våra hjärtan och som får våra tungor att tala om det du gjort för oss. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber särskilt för våra politiker nu när det är valår. Vi ber att du ska göra våra ledare kloka och välsigna den diskussion och den politik som ligger framför oss. Vi ber att du ger världen fred och rättvisa. Ge oss det dagliga bröd vi behöver och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjukande, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi tillredelsesalmen 218, verserna 1-3.

Ja, lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss och utgivit din enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan, att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Därför firar vi detta trons mysterium, din död. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herrens frid vare med er.